Ce ghidem? Duhi mai în le sumes? Te caro va uri și ercă rumes? Caro va uri și nes handipel? Amendep cum? E chele maselu?